سرینی جویان دو جوینی دا جی کوالی کاریا سرو کو مراج بو کرو بارن شیران جیهات کو ایسا الشیخ ری و بریا او کو ری و بریا قبیلی و شیران لحلبه شیخ مهراب الهمود الامادابون و امادابونا تا قزی کو لسر هف ها گرتنا جوینا کو ریت کرنا کو ناکو کین کرنا او دا خازن پش خصنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

وزرت تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نهج واتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه یک بویی لجان واریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی.

ريتشارد جزارة كو شاف كانين كو سوريا دا بجداريا جفينا كي قرتي بود بو لقى الوزيرين كو دربايين كوما كو جي الهفبة و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تشارة ساكنا شافري كرنا وزير كو وزير درباي محمد ياسر برانيا بجداريا جفيني دبا و قد بجي دا لسر كو واشبونا دومداريا سوريا جنوبيجي كو انتر گربونا وی کو د پارگالا دریایی جیهانی ده جی کو بسکینه او ده چاف کرگنی ده کو سوریه جی اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین کو گوت بیجین ده بونو کو ایف جی تک از دکین کو لسر کو بالگا داریا کو ما جی هفه لسر کو ارامی آوالاتن کوش بو اولوهی هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستایا مجادیین کو سان کانتیا درخستیا کو دناوان در جی وزارت پارستنا منافخایی هنه اموده یین کولی سر کسایتین و کو سازیین گریدای ریجی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کو جیگری شاندیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوب کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد گران سجویا وزیر دروای کو راک هندیا کو ده هفتی تنیده جی آلی خباطا هف پارید نابرا سوریه و نامنتوی یک بویده جی دو هاتیان خاندن و دو نافده جی کو پشتگرا کرنا حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هفبارده یه. پرسنال سیویل تیمین مدها روژه یک شمه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه خودن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانه و شاز داشتی برنجی بیندار بونه.

شفاقی دژی پشت کرایا هف تکره هر و هاجی هجماره کی مزن جرون شفاقان انوی خلکی گنده و گنده واری با کوری هره بی مینا افرین و ازازه و دا بیشی و هره مایی جزی دژی بود و دا بشکرنا اداری و هره می هندری کتا خاش رفیه دناف خوادت لسر کوچان دا سکت و را کولانن سرکی دا باشت بو و جکو آلی آبوری و شیوازا آواهیم و کش هف جودانا هره مای خیلی آنجی خلیل هنداوی هره ما کارو پریکا کولوسکا و واهی نوشی کولانن فرحت دهنا و چینا ناوین جی بلنده و جواکا لور جی رونش چینا و کودو رهیا دویمین یا دویمین وکی ناوینده هری زندی و گرکی آتی ندیتن کو تفگر بازرگانیه یا هری مازن لیهیه و کولانا کو سرویسان

اشرف یجی کو بدستوره لسر کرنگیا بلندو هاویا آف هاویا ویجی تینا کو نازیکا هفشی و جلپ رانیا کار کارا مالباتنجی خزمتن لوردی جی.

نیشان او کرو بارین سرکه سازی اولی لطخ هجمارکی مزگفتن مزین هنه که هری که برچابا مزگفتاجی که صلاحی دینه یوبی یه هری مزین لطخیه و هرو هاجی مزگفتا بتا و مزگفتاجی که ساده بین الابا وقص و دوی همان دمیده جی ایشانی آمکو مخریستیان یایم برچاب جی لیهنه وک دیرا ارمینی یا باوی کو مختار اولی گر گرستان اکو مزه کش بو اولین کو خریستیانی یا لاتینی جو ارمینی جی هاتیه و قطنده او کار تا کو تندرستیه جی دو دیرو گده جی تا خا او در دوراوی جی به ها بونا کو مکا نخش خانه یا او بلو تیر کانند دخاته ناس گره وکن اشخاله نخش خانه یا ایب دین الرحمن عثمان یا کو طیبتی جی به هنان آلمانی جی یونانی جی و فرانسی جی کو لیبری هنک جوان جی اجبر مرچین و وحیه یین کو بری جی خزمتی در کهتنا آن جی باندور بونه او کرو بارنگیش جی لطاقه جی نوانده که پوستایا یا طیبتی جی هیا که وک پوستایا شرفیه دی ناس کرن و گل نوانده جی پولیس هری میهنه او چاله کیم بازرگانی و آوری تاق ببورون یا کودر مکو و گوهر یا نوانده که بازرگانی یا زندی و بالکشنی هلی بیه و به نام جی تشتین نفتاره که بازارن جلو برگان و موده یوش بو برگه کارن که جلو برگن که آماده هیه آماده و بلافونا به بهایا کنچابه و کنچین که جه چینا نوین وکی که مصبکات یا سرکه یکو کرنال گلیری ده هسپانده او که بازارن گلیری جی و خارنگه هین که الانن جی ویچی به طیبتی جی دلده دوری هرمی دیواره یکمه که او دیواره دویمی جی به دکانن که بازرگانین جی فریانیه کوشریانیه اونا پیانجی یا نفتار جی او قهوه خانه یا جی زندی جی دیجه هنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هن هاجر دلابالتان نوچیان گهداری دیگه. دسته یا گشتی آدرگه ها او گمروکان را کهندیه که عرابه این که گشتیاری این تایبتی این که ولاتی این سوری این کش بو بطالی این که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچاری این که وزایا کهتنه این که لیسر و وسایت این هاتنه سپاندن و هاتنه افو کره.

ريتشارد سيزاري كو چافکانی کو سوریه ده باشداری جوینا کی گرتی بود بو لگل وزیرین کو دروائیین کو ما کو جی هفت و پارزگاه کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچاره سکنا چاوره کرنا وزیر کو وزیر دروائی محمد یا سیر برانیا باشداری جوینه ده با و گود پیجی ده لسر کو باشبونا دومداری سوریه جنو ویجی کو انتر گربونا وی کو ده پارگالا دریایی جیهانی ده جی کو بسکینه او ده چاف کرگنی ده کو سوریه جی اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین کو گوت بیجین ده بونو کو ایف جی تکز دکین کو لسر کو بالگالداریا کو ما جی هفده لسر کو آرامی آوالاتن کو جبو اولوهیا هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستایا مجادیین کو سان کانتیا درخستیا کو دناوان در جی وزارت پارستنا منافخایی هنا اموده یین کولی سر کسایت نو کو سازیین گری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوشی گریشان دیات هیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوبی کوی کبی آج بو سوریه بریز کو گلباد کرون سجویا وزدو دروایی کو راکان دیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خباطا هف پاری ادناف برا سوریه و نو نتاویه یک بوی ده جی دو هاتی انر خاندن و دو نو ده جی کو پشت گره کرنا حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیر گهن کو جهرنگیه این کو هف کاریا جمجارین هف بارده یه پرسنا سیویل تیمین مده روژا یک شامه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه کدن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شاست داشت سیویلن جی بیندار بونه.

دمن وابخير بن بقوه دار المين هجا هن بخير هاتن برناما ياما رولا تركيا دي سوريا دا وامي ادفي رونشتني دا لسرقشتان الابوري ودبلوماتيكي اداويني كل هريماي روستنن دكو دنگا باقاكو لازبونو تيكيين ابوري نشان دا و پای تختشامی جی شهیدیا وشتکه آبوریا گرین گریه که بخیر جی پیمانی بشت گریه و بش خستنا بشر سازیا سوریه تینا هر گلین زیده تری درابورا مده یک.

مانی چرکی داخفه او دنف کارگه هیدرژی که او یکا جنشان ده که وی سوری گوت لطرکیه جی خاندنا آنکاری گرنه جی ازمونه وی وگ هستنه والاتی خیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ اونها جد دلابلتان نوچه یان گهداریه دیکن. دسته یا گشتی یا درگه ها او گمروکان را گهندیه که عربیین که گشتیارین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو باتالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچارین که وزایا کتنه این که لسر و سایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کرن.

نوناریا همو اپک هاتین ایشارین کوسوری د جوینه کیکو اشیران داد له بازار افرین جویان د جوینه د جیکوالی کاریا سرو کومراج بو کرو بارن اشیران جیهات کو ایسا الشیخ ریوبریا او کو ریوبریا قبیله و اشیران له لبه شیخ مهراب الهمود الامادابون و امادابونا تا قزی کو لسر هف ها گرتنا جبینا کورت کرنا کو نکوکین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیج بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

وزرت تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نهج واتا تندرستی یا جیهانه لبارگهان و طوی یک بویی لجان واریا لکو شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی.

ريترس جزاركو جافقانينكو سوريا دا باشداريا جفيناكي قرتيبو دبو لقى الوزيرينكو دربايينكو ما كو جي هفة و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تجارة سكنا جافري كرنا وزيركو وزير درباي محمد ياسر برانيا باشداريا جفيني دبا و قد بجي دا لسركو واشبونا دومداريا سوريا جنوفيجي كو انتر گربون آوه که ده پارگالا در یا یا جیهانه ده جی که بسکینه او ده چاف کرگنه ده که سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بونو که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگاداریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهیا هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپاندن جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه که لیستیا مجادیین که سنکانتیا درخستیا که دنوان در جی وزارت پرستنا منافخایی هنه اموده یین که لیستر کسایت نو که سازیین گری دایری جی محلوشینا حتا که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیات هیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوبی کوی کوی آج بو سوریه بریز گو گلباد گراند سجو بیا وزد دروایی کو راکان دیا کو ده هف دیتنی ده جی آلی خباطا هف پاری ادناف برا سوریه و نو نتاویه یک بوی ده جی دو هاتی انر خاندن و ده نو ده جی کو پشت گره کرنا حوال دانن باش بون آل سوریه و آلی جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هف کاریا جمجارین هف بارده یه پرسنا سیویل تیمین مد هاروژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه کدن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانا و شانس داشت سیویلن جی بیندار بونه.

Qui fait soir.

سلاو و ریش گهدر این مهی جاو دلال ام دو برنامه ای آباد گفت ایت من باجره که جولیانا بوره ما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو لسر گندیه شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناس دیگه او گنده چنه ابداره عرف و عادت وی گندی چنه شونه جاری جهو اردن گریبا گندیه شونه لفچایا بلبلی کو لناو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی کو گندیه شونه دل که با او بقاسی ده هتا 15 کلومتری لناو ونده باجر افرینه دوره و گند لسه هره مکا چیاییه و به ایبین چاندینی این کو برهمداریا و دور پیچ کریه و اصلا ناوی گندیه شونه ده کو باور کرین کناوی اشون لپیوا کردی اشون آنجی اشونا در کتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشانده ده او گندی اشون جالی دیروک به سردمی کفنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریا

سردمین رومانی بیزانسی و شوپی انفانشی سردمین که وکیو دیر و خرابیین کفنار و دردی که بان ورندی چه و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلافونا اسلامی لحرمای جور بویه و سردمین عثمانی گند بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کاراکتر یکا گنداواری پارستیا که به چاندینی آفک و گریدای بو و چاندجی گند خودی چاندکا گنداواری یا کوره و کردی اونشته جهیویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گریداینه اونشته جهی گندیشونیجی که کردون و هم عربن و هم کردین یزیدینه یعنی جبنا

کبن شوپی یین وکی نوروزی و جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن. او هجمار خانی گوندی شونی هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کنجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هرمایه او شرط و مرژین هیا که دوگو هیرا او ده سالن داویده گوند جی گر لگو هرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بویه سرزما گو هرتنه ده نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کبنار اینکو دیروکاو آفده گره سر دما بزانسی و خرابه این رومانی اینکو لدر دورا گنتی ندیتی او کد تفرین لچیای این در دورا دبه کد بگو گرستان این دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده کو با عادتن خاکب نشوپین کردین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشان دکن بزانی گوند جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دکن او هاشی خدا کرنا که آلاش نوکی پیزو بزنن. او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده ناب نایی هری باشه و این هری میجی که ده هسپانزین و ناب داره او جبر که جی که گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی و گلیین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جهالی چاند و زانستا که دیرو که بگندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران و بجیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن خونده که بخاشیده بمینه

كافر بس الجوع كافر انا مش كافر بس المرض كافر انا مش كافر

مش هم بعد اليوم ان بهدلني حدا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جدال بالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته آگشتی آدرگها و گمرک را گهندیا کو. عربیین کو گشتیارین تایبتیین کو ولاتیین سوریین کوش بو بطالیین کو ججن قربانی و دیگرون ولاتی جه کو قرچاریین کو و ازایا کتنیین کو لیسر و وسایتین هاتن اسپاندن هاتن افو کرن.

نونریا همو اپک هاتین ایشارین کو سوریه د جوینه کیکو اشیران د ادل بازار افرین جویان د جوینه د جیکوالی کاریا سرو کومراج بو کرو بارن اشیران جیهات کو ایسا الشیخ ریوبریا او کو ریوبریا قبیله و اشیران لهلبه شیخ مهراب الهمود الامادابون و امادابونا تا قزی کل سر هف ها گرتنا جوینا کورت کرنا کو ناکو کین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیج بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

وزرت تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه یک بویی لجنواریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب الالی.

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نونتوی یا یعقوب اکو اکو بیاج بو سوریه بریز گو گلباد گرانس جویا وزد و دروایی کو راکان دیا کود هف دیتنی ده جی آلی خباطا هف پارید نوبرا سوریه و نونتوی یک بوی ده جی دو هاتیان رخاندن و دو نو ده جی کو پشت گره کرن حوال دانن باش بونا لسوریه و آلی جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هف کاریا جمجارین هف بارده یا پرسنا سیویل تیمین مد ها روژه یک شامه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه کدن جامی دا جی دو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شاست دا سیویلن جی بیندار بونه.

جاف کانین هریمی بال فرنیکو کشفی این کسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکور قونه تری ده جی ده فریاد.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال

تمو باش و خوش بک هدرین ما خشاویست و دلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلوستان که از جولیانا بوره ما بریارا دیو دلال او خلکم یا ایرو لسر هلبست دی باشار یا هلبستوانی شرکو بیکز و رم بهفر گهداری هلبستی وی بیکن باشار قدسی جمرا و ساگو ایرو تنید ناف برا دو ساعتان ده ده نفسینگا بجاری من ده بینچم خنقاندن هیوا شوی ازمان استانگو انجمرا ویساگو ایرو تنی ده نفس اتکی ده ده نفس ری بجاری من ده ست استرگین من سری شاکرین حس بکی رشه په سوروشه بش سوره ای افریقا کی جمرا وی ساگود ایرو تنی دناف ساعتنده لسرک وری رشی بشتامن میجیا گلک مروبین من پر چقاندن منجی گود برانو تنی جمداهیا نافرا میا اوه با جاری من ویسا کشتن کود قیقه جه نهیسی.

امینه ها گهداری هلبسته کدن کروه بکن اب مره بین اوم هفره گهداری به هلبسته بکن یا هلبسته اجبو شیرینه اهمو هلا یا هلبستوانی شیرکو بکن.

قالية لون هاتية كرين جئيرو بيفا جي كامين رونا هي سري سبيدا مهدي اسلام يامبو قالو واني دبر بانكا ايرودا الي هيدري يامبو بتاقو بستانا كرماشان دفرمو سينيا لسيداري بدن سري مهباتي ببرن دفرمو نهيلن صارو كين ما جدايكي ببن دفرمو نهيلن باران ببارا او مهيلن جياشينا او ببن او نهيلن زيبي بجين ایرو او پیدا اوین داره چاوه شیرین ام هولی ما جمره ایرو پیدا چهل بستین من هنه از ایوان بکم گلاسترانا جبو بجنا شیرینا اهرمال جنها او پیدا استیکا جبوری ویما جنها او پیدا از نونه قاتلیا ویما جنها او پیدا از دبم او جوتا بلاوین کو جاران داوی خستبو بیانا خا او پیچو سی داره او شیرین الهاما جنها او پیدا از ای بازانه بجو مریا دست شیرینا المهمه کومرا اسلامی یا سردانه چل سردانه ناده جخونا حتا هلبسته او جه هلبسته حتا جینه او جه جینه حتا نانو آف او گلو قانیان یا کوکوما اسلامی یا سردان نکرابتو اوائی لسرداره بده اینه دا او آزا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد دلابالتان نوچیان گهداری دیگه. دسته آگشتی آدرگه ها او گمرو کارا کهندیه که عرب این کو گشتیاری این تایبتی این کو ولاتی این سوری این کوش بو بطالی این کو ججن قربانه و دیگرون ولاته جه کو قرچاری این کو و ازایا کهتنه این کو لیسر و وسایت این هاتن اسپاندن و هاتن افو کره.

ريتشارد سيزاري كو تشافكانيين كو سوريا دا باش داريا جفينا كي كرتي بو دبو ليغال وزيرين كو دربايين كوما كو جي الحفبة و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تشارة ساكنا تشافري كرنا وزيري كو وزير درباي محمد ياسر برانيا باش داريا جفيني دبا و قد بجي دا لسر كو باش بونا دوم داريا سوريا جنو بجي كو انتر گربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه او ده چاف کرگنی ده که سوریه جی اوکرانیه ده جی بش دریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگا دریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن که جبو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جو منا يكتيو

هفت سازیان جکولیستیا مجادیان کو سان کانتیا درخستیا کود نوان دجی وزارت پرستن منافقایی هنه اموده این کولی سر کسایت نو کو سازیان گری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران اتصاد 1027 دجی دریش کرنه.

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوبی کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد پرانت سجویا و زدو دروایی کو راکان دیا کو ده هفدیت نیده جی آلی خباطا هفت پارید نفورا سوریه و نام نتوی یک بویده جی دو حاتیه نرخاندن و دو نفده جی کو پشت گره کرنه حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریه جمجاره این هفبارده یه پرسنا سیویل تیمین مده روژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویره لسانسر سوریه کدن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانه و شاست دا شیفرنجی بیندار بونه.

چافکانین هریمی بال فرنیکو کشفی این که اسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکور قونه تری ده جی ده فریا.

تستمعون الآن عبر راديو دلال. راديو دلال.

والی وزاتر کیه لشامی که نوحی المان سیگل شانده یکا جه والی وز خانه یا او شانده یکا جه او دایا پیش اصازی یا شامی زردانا کوکارگه هکا هل بنینا خارنه او کلو او پلیم پیش اصازی لپی تختا شامی گریه یالماز دا خویانی خایی کو پیش جیوه کو گشتی دا جیتی کس گریه که پیش اصازی استونا پیش جیه که هر دولتی که یه ویژی دیار کریه که سوریه دوی قونا خیده جیه هاو جایه که شانده یه و ببرهینه که اسماریه نو که به حس کرنه که هل برینا پیش اصازی یادا که اویه که جی که باندوره که اینی لسر آبوری و پیدا کرنه درفتین کار بکه و چوی که بالیوزا باندوره جی پرس کریکین که این ریجیا لسر که هیل برینا دیتیه اوی پس نکو بردوامیا کاری کارگه او جینه یوانجی او مانیا او پشت گره کرنا که کار کرنا دا که ده همان دمیده جی دوی که بالکشان دیه سر خلکی گریگ که او جی که هبونه هجمارکی مزینه او کار کرین به زمانی ترکی دا خفه و دنف کارگه ده جی که او یکا جی نشانده ده که وی سوری گوت لترکی جی خاندنا آنکاری کرنه جی ازمونه وی وگ هستنه والاتی خیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچایان گهداری دیکن. دسته آگشتیا درگه ها او گمروکا را گهندیا که عربیین که گشتیاریین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو، بطالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچاریین که وزایا کهتنه این که لسر و وسایتین هاتن اسپاندن هاتن افو کرن.

وزرت تندرستی دست به کردن خوابات خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه کبویی لجان واریا لکو شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب الالی.

ريتشارد جزاركو چافکانینکو سوریه دا بجداریا جوینه که گرتی بوده بو لگل وزیرینکو در باییین کما کو جی هفته و پارزگاه کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچاره سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر در بایی محمد یاسر برانیا بجداریا جوینه ده با و گود پیجی ده لسرکو واشبونا دومداریا سوریه نوویجی کو انترگربون آوی که ده پارگالا دریایی جیهانی ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و که ایو جی تک از دکین که لسر که بالگا داریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهی هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانه یکیتی اروپای هفت سازی انجه که لیسته یا مجادی انکو سنکانتی درخستی اکو دنوان در جی وزارت پرستنم نفخایی هنه اموده یا انکو لیسر کسایت انوکو سازی انگری دایری جی محلوشی نهات اکو یکی ای هزیران ساده 1027 در جی درش کرنه

دروان هیش آپشتیده مکه آرامیه گولا میدان که دیسا بلکشی خوایا گشتیاری به دستخه. جاره کدن دبستارگه هک جبو مال بدو میوانه کودکیلین رهت بونه دنوا بدویا بهن فره داده گرن. گولان میدان که نها راستی هر کینک به هم پایا به صدان مال بدو میوانان ته. جبر که اوود گره جه خواه وکی یک جه جهن خوزایین هری بر بچاف این هرمه. گلاب آوین خواهین آرام نباتان پاوایا هاوین یا سارتی ناس کرن که او دکه وکشینک رو جانه جبو کسین کدو خازن جا قربال خیا باجیر بروین.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر او ری کو بکتر و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و حاضر دبونه گرینگ ده ته گلیا جبو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هر وها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

میوانک جنوچگان مره گوچ میدان که بیرانینا زاروکه تیا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانیوان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه. ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگوله وده چه. نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و ری ین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کولکه آکو بتواهی.

دنیزی که لیدانا خوزای و راحتی بمینن. به وی اوائی مخلک آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبندا خلک اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی، هنها جاتو دلا بالتان نو چیان گه داریه دیکه. بریار اندسپلینه یین کو زانینگه ها همسی مجلس زانینگه ها همسی بریار نو یین کو دسپلینه در خستیا دناب بریار انده جبو کزین کو ده جهین گرتی ده کو چرخای دکشینن چوبو ده و جینا آنجی زرار انده دن کو مالو ملکین گیشتی جزای پرای پین ستلیرای سوریه آنویه و هشیاریه هاتیه برین دروشا کو دا برکتنا دا کو جزای گرام بده با و دیگه هیجا کو در خستنا دمکی و قد کرنا که جزای پرای و هر وحاجی مجلسا بریار دایا کو جبو کو کسین کو لنوزانینگه ها آنجی دسر انترنتی کو دیجیتالی کو قدیین کو اخلاقی گیشتیا کو بندگین و شیاریا او پسنده کرنا وقت دا خویانیا کا نیویسکی و تند همان دینا ورژی کو داین و اف جزای افجی دکارا کو بگه هیجا حتا در خستنا سماجه زانینگه هی.

گریدان رقایه به طور رقهاندنی یا کونا چویره کوری و بری رقهاندنی یا رقایه رقهاندی یا کو پارزگاه جنوب جی کو به طور رقهاندنی یا نفنتوی یا سوری جی و حاطی یا گریدان ری و بری آزالال کریا کو او کو جی دسکفتی یکا پشتی کو تمام کرنا خواب داندنا کو خافتا خطا کو فی بری او پیتی کاریا کو ری و بری استراتیجی پیک حاطی یا کو اف کو خطا جی جهل بیدس بیدکه دستر که دسپی افانیان که جیتا قاده که او را قیره جی که در بست با او دیگه هیجه الجزیره و در زوره جیتی که چرا سرکرین و که افگاوا جی که کلتایا که پرورده ها دانیا که باشتر بکه هسکرنا پرال کو شرایای کل در زوره تیمین پازارات پرستنایا سوریه به هف هنگیا و هف کاریا بری و برناسی ولو خواباتن دانینا کو بلوکین کو چی من تویه تمام کرنا و آرمانجا و خواباتی جی خورد کرنا و پشترگر کرنا پرال کو اشاریای کل در زوره یا کو پشتی لحای زراری دیت بو او دو بو کو سدما قطبونا پران واسطنگی کرنا کو چون هاتنا ولاتیان درخستنا جنازای انزارو ککیج چمه فورات بری بابریا کو بریوانیا سیویل پشتی کو اپرسیونکا لنگینیا یا کو نیزیکی ده ساعتان دوم کریه جنازای انزارو ککی کو دی چمی فورات دا کو خند قبول نیزی گندی کو الرمانی یک کل گنداواری جراب لوسی روش حلاتی که هلبی هاستیه درخستن تمام کرنا کارین کو پشت گریا پرا ال شرایه کو تیمی وزارت پارستنا به هفکاریا بریوانیا سیویل او کارین کو دانینا بلوکین چمن تویش بو کو خورد کرنا پرا اشتایه ال پارزگاه

سورے قدم دنا افغا واجی کو پرسی دانی اکا یاج بو کو رو برار بونا بندورین لحای داویا جزرار گهاند بو پران کو و تفگرا کوچون هات ناسی بلنجی استنگ گره بو.

باشندنا پیمانان نفتی دن افبر رقای عراق و سوریه ده حکومت عراق کو راضی بنا خالص سرکو پیمانا وزارت نفتی آب سوریه رژی نشان ده کل گوری و نفتیجی کو ناکو آخاف کو آخاف دن سرکو هر دو باندارن کو بنیاسی و ترتوسیین لسرکو دریای سپی رژی وره و بهستن کو انبار کرنجی انجومنا کو انجومنا وزیر کو پلان سازی کا پجراندی آدا کو شیره کو هناردار کرنه دی سر کو خطر را کو جدی سدو بیستو هزار کو برمیلان و به هفت سدو هفته هزار برمیلان و جی در روژه دی جی بلند بکه او دی وی کو چه چوبایی دی جی کو دی سهلانتنا دریایی و پایمان کاری آدن جی وزیر نفتی دا کو هنار درگنا والاتیان خورد بکه.

داخیان یا بالیوزا ترکیه لشامی نوح یلماز بالیوزا ترکیه لشامی نوح یلماز رگهان دیه دوزا یا بوریا دبن سیاست اکو سیاکو باشتر بنا برچاو یا روشاکو آوریگاریا اورا کرناکو امبرگویان کود ایدیا کتیاکو سریکو لنفسیا کارن پیشنین سوریه سوریه کتیا کو قون خکانو یا کو گرانی دده جی سرکو کش پیدار آبوری آواکر ناسازیه خواه.

وفاقا آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشورش ده سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نیم که دوارن آلی کاریه مروی دن دوستیا پرورده هیا او که ره باستانسیا لکه سوریه جی برداوام دیکه گیشه استانگین جبر شر و که وکی جی جی مزین ترین پرسکریکین که گل سوریه ده جی که نالیان دی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین کوشی تاشیه و استنگین تفکرهایین جهرنگی آجینگه ها اندامین کو چه بونا او کو فلجه یجی بونا او مجارین کو استنگی آهورگلی یجی تقزدونه یا لیبل یجی کو تخمینی شانددن کو به ده هزاران روشین کو استنگین تفکرهانه او دبه کو او جی هجماره جبر کو کم بونا کو برینداران جه ده هجیا 14 سالان جی شد دیا و هروها جی جبر کو رادانا دوزین کو نوین نین کو جبر کو برنامه شد تو ماینا چه دبونا کو گلگی بیتر با.

ولی بر امگیش تن داویه خلق ما یا ایرو و اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال گلک سپاس شبوک اختر کرنوا و هر تن خندکی فخاشی ده بمینید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جاتو دلابالتان نوچایان گه داریدی که بریار اندسپلینه یین کو زانینگه ها همسی مجلس زانینگه ها همسی بریار نو یین کو دسپلینه درخستیا دناو بریار انده جبو کزین کو ده جهین گرتی ده کو چرخای دکشینن چوبو ده و جینا آنجی زرار انده دن کو مالو ملکین گیشتی جزای پرای پین سدلرای سوریه آنویه و هشیاری هاتیه برین دروشا کو دا برکتنا دا کو جزای گرام بده با و دیگه هیجا کو در خستنا دمکی و قد کرنا کا جزای پرای و هر وحاجی مجلسا بریار دا یا کو جبو کو کسین کو لنافزانینگه ها آنجی دسر انترنت کو دیجیتالی کو قدوین کو اخلاقی گیشتیا کو بندکین و شیاریا او پسنده کرنا کا دا خویانیا کا نیویسکی و تند همان دینا ورژی کو داین و اف جزای جی دکارا کو بگه هیجا حتا در خستنا سماجه زانینگه هی.

رقایب تو را رگاندنی یا کونا چوی را کوری و بری رگاندنی یا رقایی رگاندی یا کو پارزگاه جنو و جی کو به تو را رگاندنی یا نفنتوی یا سوری جی و حاطی یا گریدان ری و بری آزالال کریا کو او کو جی دسکفتی یکا پشتی کو تمام کرنا خواب داندنا کو خوافتا خطا کو فی بری او پیتیکا یا کو ری و بری استراتیجی پیک حاطی یا کو اف کو خطا جی جهل بیدس پیدکه دستر که سپی افانیان که جیتا قاده که ارقای رجی که در بست با و دگه جل جزیره و در زور جیتا که چرا سرکرین و که افگاواجی که کلتایا که پرورده ها دانیا که باشتر بکه هسکرنا پرال کو شرایه کل در زوره تیمین پازارات پرستنایا سوریه به هفهنگیا و هفکاریا بره و برناسی ولو خواباتن دانینا کو بلوکین کو چی منطوی تمام کرنا و آرمانجا و خواباتجی خورد کرنا و پشت درگر کرنا پرال کو اشاریه کل در زوره یا کو پشتی لحای زراری دیت بو او دو بو کو سدما قطبونا پران واستنگی کرنا کو چون هاتنا ولاتیان

فجاند نا پیمانا نفتی دنا برا رقای عراق و سوریه ده حکومت عراق کو راضی بونا خالص سرکو پیمانا وزارت نفتی یا به سوریه رژینی

شاندا كول غوري وينستيجي كونا كو آخاف كو آخاف دل سركو هردو باندارين كو بن ياسي و طرطوسيين لسركو دل ياي سبيراجي ورا باق هستن كو أمبار كرنجي أنجومنا كو أنجومنا وزيري كو هلان سازيا كو پجران ديا دا كو شيريا كو هناردار كرني دل سركو خطين را كو جد سدو بيستو هزار كو برميلان و به هفصد و هفته هزار برمیلان و جی در روژه ده جی بلند بکه او ده وی کوچه چووایه ده جی که دس هلانتنا در یایه و پایمان کاریا دن جی وزیر نفتیه دا که هنار درگنا والاتیان خورد بکه.

داخیانیا بالیوزا ترکیه لشام نوح یلماز بالیوزا ترکیه لشام نوح یلماز رگهاندیا دوزایا بوریا دبن سیاست اکو سیاکو باشتر بنا برچاویا و روشاکو آوریگاریا و راکرناکو امبرگویان کود ایدیا کتیاکو سریکو لنفسیا کارن پیشینی سوریه سوریه کتیا کو قون خکانو یا کو گرانی دده جی سرکو کشپیدار آبوری و آواکر ناسازیه خواه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی، هنها جاتو دلابالتانو چیان نگاه داری دیگه. بریار اندسپلینه یین کو زانینگه ها همسی مجلس زانینگه ها همسی بریار نو یین کو دسپلینه درخستیا دناو بریار انده جبو کزین کو ده جهین گرتی ده کو چرخای دکشینن چوبو ده و جینا آنجی زرار انددن کو مالو ملکین گیشتی جزای پرای پین ستلیرای سوریه آنویه و هشیاریه هاتیه برین دروشا کو دا برکتنا دا کو جزای گرام بده با و دیگه هیجا کو درخستنا دمکی و قد کرنا که جزای پرای و هر وحاجی مجلسا بریار دیا کو جبو کو کسین کو لنافزانینگه آنجی دسته انترنتی کو دیجیتالی کو قدیین کو اخلاقی گیشتیا کو بندگین و شیاریا او پسنده کرنا وقت دا خویانیا که نیبیسکی و تند همان دینا ورژی کو داین و اف جزای جی دکارا کو بگیه جا حتا درخستنا سماجه زانینگه.

گریدن رقایه به طور رقهاندنی یکونا چویره کوری و بری رقهاندنی یا رقایه رقهاندیا کو پارزگاه جنوبه جی کو به طور رقهاندنی یا نبنتوی یا سوری جی و حاطیه گریدن ری و بری آزالال کریه کو اف کو جی دسکفتیه کا پشتی کو تمام کرنا خواب داندنا کو خافتا خطا کو فی بری او پیتی کاریا کو ری و بری استراتیجی پیک حاطیه کو اف کو خطا جی جهله بیدس پیدکه دسر کو دسپی افانیان کو جی تب قادی که ورقای رجی کو در بست با و دگ هیجا الجزیره و در زور جی تی کو چرا سرکرین و کو افگاواجی کو کلتایا کو پرورده ها دانیا کو باشتر بکه هسکرنا پرال کو شرایه کل در زوره تیمین پازارت پرستنایا سوریه به هفهنگیا و هفکاریا بره و برناسی ولو خواباتن دانینا کو بلوکین کو چی منطوی تمام کرنا و آرمانجا و خواباتی جی خورد کرنا و پشترگر کرنا پرال کو اشاریه یک کل در زوره یا کو پشتی لحای زراری دیت بو او دو بو کو سدما قطبونا پران و استنگی کرنا کو چون هاتنا ولاتیان

درخست ناج نازای انزارو که کیجه چمه فورات بره ببره یاکو بروان یا سیویل پشتی که اپرسیونکا لنگینیا یاکو نیزی که 10 ساعتان دوم کریه جنازه انزارو که کی که دی چمه فورات دا که خند قبول نیزی کندی که الرمانیه یکو لگنداواری جراب لوسی روش حلاتی که هلبی هاتیه درخستن تمام کرنا کارین کو پشت گریا پرا الشرای کو تیمی وزارت پارستنا به هفکاریا بریوانیا سیویل او کارین کو دانینا بلوکین چمن تویش بو کو خورد کرنا پرا اشرایی لپارزگاه دیرو زوری قطاندنا افگاواجی کو پرسیف دانیا کایاش بو کو روبرار بو نابان دورین لحای داویا جزرار گهاند بو پران کو و تفگرا کوچون هات ناسی ولنجی استنگ گربو.

فجاندنا پیمانا نفتی دنا برا رقای عراق و سوریه ده حکومت عراق کو راضی بونا خالص سرکو پیمانا وزارت نفتی آب سوریه رژی نشان ده کل گوری و نفتی جی کو ناکو آخاف کو آخاف ده سرکو هر دو باندارن کو بنیاسه و ترطوسیین لسرکو دریای سپی رژی وره و بهستن کو انبار کرنجی انجومنا کو انجومنا وزیر کو پلان سازی کا پجراندی آدا کو شیره یا کو هناردار کرنه دی سر کو خطر را کو جدی سدو بیستو هزار کو برمیلان و به هفت سدو هفته هزار برمیلان وجی در روژه دا جی بلند بکه او دو وی کو چچووایی دا جی کو دس هلانتنا در یای

داخیانیا بالیوزا ترکیه لشامی نوح یلماز بالیوزا ترکیه لشامی نوح یلماز رگهاندیا دوزایا بوریا دبن سیاست اکو سیاکو باشتر بنا برچاویا و روشاکو آوریگاریا و راکرناکو امبرگویان کود ایدیا کتیاکو سریکو لنفسیا کارن پیشینی سوریه سوریه کتیا کو قون خکانو یا کو گرانی دده جی سرکو کش پیدار آبوری و آواکر ناسازیه خواه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

مين قالك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی، هنها هجات و دلابالتان نو چایان نگه داریه دیگه. بریار اندس بلینه یک وزان اینگه ها همسه مجلس ازان اینگه ها همسه بریار اینو یکو دس بلینه در خستیا دناب بریار اینده جبو کزی اینکو ده جهن گرتی ده کو چرخای دکشینن چوب و دواجین آنجی زرار اینده دن کو مال و ملکن گیشتی جزای پرای پین سدلرای سوریه آنویه و هشیاری هاتیه برین دروشا کو دا برکت ناده کو جزای گرام بده با و دیگه هیجه کو در خستنا دمکی و قد کرنه که جزای پرای و هر وحاجی مجلسا بریارده یا کوش بو کو کسین کو لنافزانینگه ها آنجی دسر انترنتی کو دیجیتالی کو قدوی این کو اخلاقی گیشتی کو بندکن و شیاری او پسنده کرنه که دا خویانی که نویسکی و تند همان دینا ورژی کو داین و اف جزای جیدکاره کو بگیه جه حتا در خستنا سماجه زانینگه هی.

گریدان رقایه به طور رقهاندنی یا کونه چویره کوری و بری رقهاندنی یا رقایه رقهاندی یا کو پارزگاه جنوب و جی کو به طور رقهاندنی یا نفنه چوی یا سوری جی و حاطی یا گریدان ری و بری آزالال کریا کو او کو جی دسکفتی یکا پشتی کو تمام کرنا خواب داندنا کو خوافتا خطا کو فی بری او پیتیکا یا کو ری و بری استراتیجی پیک حاطی یا کو اف کو خطا جی جهل بیدست بیدکه دستر که دستپی افانیان که جیتا قاده که ارق قایره جی که در بست با و دیگه هیجه الجزیره و دیر زوره جیتی که چرا سرکرین و که افگاوا جی که کلتایا که پرورده ها دانیا که باشتر بکه پیسکرنا پرا الکو شرایه کل در زوره تیمین پازارات پرستنایا سوریه به هف هنگیا و هف کاریا بره و برناسی ولو خواباتن دانینا کو بلوکین کو چی منتویه تمام کرنا و آرمانجا و خواباتجی خورد کرنا و پشت درگر کرنا پرا الکو اشاریه کل در زوره یا کو پشتی لحای زراری دیت بو او دو بو کو سدما قطبونا پران واستنگی کرنا کو چون هاتنا ولاتیان درخستنا جنازاین زاروکا کیجه چمه فوراته بره ببره یاکو بروانیا سیویل پشتی کوپرسیونکا لنگینیا یا کو نیزیکی ده ساعتان دوم کریه جنازه ینزاروکا کی کو دی چمی فورات دا کو خند قبول نیزی گندی کو الرمانیه یک کل گنداواری جراب لوسی روش هلاتک هلبی هاستیه درخستن تمام کرنا کارین کو پشت گریا پرا ال شرایه کو تیمی وزارت پارستنا به هفکاریا بریوانیا سیویل او کارین کو دانینا بلوکین چمن تویش بو کو خورد کرنا پرا اشرایه ال پارزگاه دیرو زوره قطاندنا افگاواجی کو پرسیب دانیا کایاج بو کو روبرار بونا بندورین لحای داویاج زراره گهاند بو پران کو و تفگرا کوچون هات ناسی بلنجی استن گره بو پجراندنا پایمانا نفتیه دناف برا رقای عراقی و سوریه ده حکومت عراقی کو رازی بونا خال سرکو پایمانا وزارت نفتیه به سوریه رجی نیشانده کل گوری و نفتیجی کو ناکو آخاف کو آخاف دستر کو هر دو باندارن کو بنیاسی و ترطوسیین لسر کو دریای سپیره جی وره بگهستن کو انبار کرن جی انجومنا کو انجومنا وزیر کو هلانسازیه کا پجراندیا دا کو شیره یا کو هناردار کرنه دستر کو خطن را کو جدی سدو بیستو هزار کو برمیلان او به هفصد و هفته هزار برمیلان و جی در روژه ده جی بلند بکه او ده وی کوچه چوبایه ده جی کو دست هلانتنا در یایی و پایمان کاریا دن جی وزیر نفتیه دا کو هنار درگنا والاتیان خورد بکه

داخیانیا بالیوزا ترکیه لشامی نوح یلماز بالیوزا ترکیه لشامی نوح یلماز رگهان دیا دوزایا بوریا دبن سیاست اکو سیاکو باشتر بنا برچاویا و روشاکو آوریگاریا و راکرناکو امبرگویان کود ایدیا کتیاکو سریکو لنفسیا کارن پیشینی سوریه سوریه کتیا کو قون خکانو یا کو گرانی دده جی سرکو گشت پیدار آبوری و آواکر ناسازیه خواه.

خيرين انت بها مقابو هشبون انت جي وصا لقلبه غربي

داره حسرت هي دنیا ککو بی خما ستوره او ارنگاری شاهی آوندای هجی تی گوتن ببر آوا چمکی کتیه و لغراغ حسکرنکی شیم بویه لدورک بیانی لی نگلکی دور دبکو بقاسین مجان که خونیزی لی او دیسا جی وندایا او لور کتیه لکو لال بو بچ ویکک لکو گریا بزاروکک لکو ایشیا ببرینک خاطر خوستنین بی وقت پارا که به قیرینین هری دلال یوانک که

بطاباهی کردن جنان جن ملتی خواهاتینن کو لیبله جنان کو جه نتاویه ننجی هیا نمازه لگندن تاولا هفجی و لباجارن مازنجی کو هفرات جوه و جوره جنان کو جنانا کو آسایی بطاباهی جنانا کو ده نافرا میراوانده ده بوکو بره یه بیترید نافرا کو زوره اینکو آپانجی پشتراجی متان و خالان او زوره اینکو خالتی کنده بو. به تاواهی مال از اوالجی بو که او جکوره خارجی کو ورده جارته. او جنه اینکو به بردالیاجی گوهردنان دو کوکیچا به هبرده هادین گوهرده. او هیک جیشو برای یندین جیرا کوده چو. او جنه جبرکو خانی آویجی کوکچکا جبرکو خانا کو کوشید یکی اکاوه که ده هاته انها و او یکا جی که نمایه او روانده او رنگی آجینانش برکو سدم نازانی که ستافا اوجه که استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چویده بو او او جلده سپیکا ست سالا بیستان پر بو او جاران جی بکو دلخازیا کچکی دراد بو او او بکو دار زارو که ده هاته روانده او شوازا هیجی شهیه لی پر هندک وی و بیا کجی وقتا وحیا پشتی رواندنا کچککی که خدا نهوان جی لی هفته هاتن لی گلک جارا جی کشتن و دشمانتی جی دهاتن میدانه.

گشتن داوی خلک ما یا ایرو کو اجولیان بوره بو بریارا دیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده ببینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی، هنها جاتو دلابالتانو چیان نگاه داریه دیکه. بریار اندسپلینه یین کو زانینگه ها همسی مجلس زانینگه ها همسی بریار نو یین کو دسپلینه درخستیا دناب بریار انده جبو کزین کو ده جهین گرتی ده کو چرخای دکشینن چوبو ده و جینا آنجی زرار انده دن کو مالو ملکین گیشتی جزای پرای پین ستلیرای سوریه آنویه و هشیاریه هاتیه برین ده روشا کو دا برکتنا دا کو جزای گرام بده با و دیگه هیجا کو درخستنا دمکی و قد کرنا کا جزای پرای و هر وحاجی مجلسا بریار دیا کو جبو کو کسین کو لنافزانینگه ها آنجی دسته انترنتی کو دیجیتالی کو قدوین کو اخلاقی گیشتیا کو بندکین و شیاریا او پسنده کرنا وقت دا خویانیا کا نیویسکی و تند همان دینا ورژی کو داین و اف جزای جی دکارا کو بگه هیجا حتا درخستنا سماجه زانینگه هی.

گریدان رقایه به طور رقهاندنی یا کونه چویره کوری و بری رقهاندنی یا رقایه رقهاندی یا کو پارزگاه جنوبه جی که به طور رقهاندنی یا نفنتوی یا سوری جی و حاطیه گریدان ری و بری آزالال کریه که او که جی دسکفتیه که پشتی که تمام کرنه خوابداندنه که خوافته خطا که فی بری او پیتیکایی یا که ری و بری استراتیجی پیک حاطیه که اف که خطا جی جهله به دست بیده که دستر که سپیه افانیان که جی تا قاده که ارقای رجی که در بازده با و ده گهیجه الجزیره و در زوره جی ده که چرا سرکرین و که افگاواجی که کلتایا که پرورده ها دانیا که باشتر بکه پیسکرنا پرال کو شرایه کل در زوره تیمین پازارت پرستنایا سوریه به هف هنگیا و هف کاریا بره و برناسی ولو خواباتن دانینا کو بلوکین کو چی منطویه تمام کرنا و آرمانجا و خواباتشی خورد کرنا و پشت درگر کرنا پرال کو اشاریه یه کل در زوره یا کو پشتی لحای زراری دیت بو او دو بو کو سدما قطبونا پران و استنگی کرنا کو چون هاتنا ولاتیان.

فجاندنا پیمانا نفتی دنا برا رقای عراق و سوریه ده حکومت عراق کو راضی بونا خالص سرکو پیمانا وزارت نفتی به سوریه رژی نشاندا کول گوری و نفتی جی کو ناکو آخاف کو آخاف ده سرکو هر دو باندارن کو بنیاسه و ترطوسیین لسرکو دریای سپی رژی وره بگهستن کو انبار کرنجی انجومنا کو انجومنا وزیره کو پلان سازیه کا پجراندیا دا کو شیره یا کو هناردار کرنه ده سر کو خطین را کو جدی سدو بیستو هزار کو برمیلان و به هفت سدو هفته هزار برمیلان وجی در روژه ده جی بلند بکه او ده وی کو چچوبایی ده جی کو ده سهلانتنا

داخیانیا بالیوزا ترکیه لشام نوح یلماز بالیوزا ترکیه لشام نوح یلماز رگهاندیا دوزایا بوریا دبن سیاست اکو سیاکو باشتر بنا برچاویا و روشاکو آوریگاریا و راکرناکو امبرگویان کو ده ایدیا کتیاکو سریکو لنفسیا کارن پیشنین سوریه سوریه کتیا کو قون خکانو یا کو گرانی دده جی سرکو کشپیدار آبوری و آواکر ناسازیه خواه.

پنج گهدارن و عزیز دلار ایرو ام بورا برنامه رولا ترکیه ده سوریه ده و اجولیانا بورا ما ریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسر خستنا ای های ایکو لسدو بستو هشت کورسه ایکو بربر بازی الکتریکی و برابی سوری قربانیان شرکی یا وفاق الیکاری بروویا ترکیه ایفا ها.

وفاقا آلی کاریه مروفی ها ها دست بکه کمشورش ده سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نین که دوارین آلی کاریه مروفی دن دوستیا پرورده هیا او که ره باستانتیا لکو سوریه جی برداوام دیکه گیشه استانگین جبر شر و که وکی جیجه مزین ترین پرسکره کن که گل سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین کوجی تاشیا و استنگین تفکرهایین جهرنگی آجینگی ها اندامین کو چه بونا او کو فلجه یجی بونا او مجاین کو استرنگی آهورگلی یجی تقزدونه یا لیبل یجی کو تخمینی شانددن کو به ده هزاران روشین کو استنگین تفکرهانه او دبه کو او جی هجماره جبر کو کم بونا کو برینداران جه ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبر کو رادانا دوزین کو نویل نین کو جبر کو برنامه شد تو ماینا چه دبونا کو گلگی بیتر بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی، هنها جاتو دلا بالتان نو چیان گه داریه دیگه. بریار اندسپلینه یین کو زانینگه ها همسی مجلس زانینگه ها همسی بریاری نو یین کو دسپلینه در خستیا دناو بریار انده جبو کزین کو ده جهین گرتی ده کو چرخای دکشینن چوبو ده و جینا آنجی زرار انده دن کو مالو ملکین گیشتی جزای پرای پین سدلرای سوریه یانویه و هشیاری هاتیه برین دروشا کو دا برکتنا دا کو جزای گرام بده با و دیگه هیجا کو در خستنا دمکی و قد کرنا که جزای پرای و هر وحاجی مجلسا بریار دا یا کوش بو کو کسین کو لنوزانینگه ها آنجی لسر انترنتی کو دیجیتالی کو قدیین کو اخلاقی گیشتیا کو بندگین و شیاریا او پسنده کرنا که دا خویانیا که نیویسکی و تند همان دینا ورژی کو داین و اف جزای افجید کارا کو بگه هیجا حتا در خستنا سماجه زانینگه هید.

گریدان رقایه به طور رگهاندنی یا کونا چویره کوری و بری رگهاندنی یا رقایه رگهاندی یا کو پارزگاه جنوب جی کو به طور رگهاندنی یا نفنتوی یا سوری جی و حاطی یا گریدان ری و بری آزالال کریا کو او کو جی دسکفتی یکا پشتی کو تمام کرنا خواب داندنا کو خافتا خطا کو فی بری او پیتیکا یا کو ری و بری استراتیجی پیک حاطی یا کو اف کو خطا جی جهل بیدس بیدکه دسر که دسپیه افانیان که جیتا قاده که ارقای رجی

کو در باز دبا و ده گهیجا الجزیره و ده روزوره جی ده کو چرا سرکرین و کو افگاواجی کو کلتایا کو پرورده ها دانیا کو باشتر بکه. هسکرنا پرال کو شرایه کل در زوره تیمین پازارات پرستنایا سوریه به هف هنگیا و هف کاریا بره و برناسی ولو خواباتن دانینا کو بلوکین کو چی منطوی تمام کرنا و آرمانجا و خواباتجی خورد کرنا و پشت درگر کرنا پرال کو اشاریه کل در زوره یا کو پشتی لحای زراری دیت بو او دو بو کو سدما قطبونا پران واستنگی کرنا کو چون هاتنا ولاتیان درخستنا جنازای انزارو ککیجه چمه فوراته بره ببریا کو بروانیا سیویل پشتی کو اپرسیونکا لنگینیا یا کو نیزیکی ده ساعتان دوم کریه جنازای انزارو ککی کو دی چمه فوراته دا کو خن قبول نیزی گندی کو الرمانیه یه کل گنداواری جراب لوسی روش حلاتی که هلبی هاستیه درخستن تمام کرنا کارین کو پشت گره یا پرا ال شرایه کو تیمی وزارت پارستنا به هفکاریا بریوانیا سیویل او کارین کو دانینا بلوکین چمن تویش بو کو خورد کرنا پرا اشتایه ال پارزگاه دی روز زوره قطاندنا افگاواجی کو پرسیب دانیا کایاش بو کو روبرار بونا بندورین لحای داویاج زراره گهاند بو پران کو و تفگرال کوچون هات ناسی ولنجی استنگ گرو بود.

Pajandına, Paymana, Neftiye, Dinavbara, Rakkay, Iraqe ve Suriye'de Hükümet Iraqe ko razı buna khali serko Paymana Vazareta Neftiye ve Suriye reji nişanda ko le guri ve nefteji ko na ko axaf ko axaf de serko her du bandarin ko ve niyasi ve tartusiyen le serko deryayi sepi reji vere ve ghustin ko ambar kirinji anjumana ko انجومنا وزیرکو پلان سازی اکا پجراندی آدا کو شیره اکو هناردار کرنه دی سرکو خطین را کو جدی سدو بیستو هزار کو برمیلان و به هف سدو هفته هزار برمیلان وجی دی روژه دی جی بلند بکه او دی ویکو چرچووای دی جی کو دی سهلانتنا در یای و پایمان کاری آدن جی وزیر نفتی دا کو هنار درکنه والاتیان خورد بکه

داخیانیا بالیوزا ترکیه لشامی نوح یالماز بالیوزا ترکیه لشامی نوح یالماز رگهان دیا دوزایا بوریا دبن سیاستا کو سیاکو باشتر بنا برچاو یا و روشا کو آوریکاریا و را کرنا کو امبرگویان کو ده ایدیا کتیا کو سری کو لنفسیا کارن پیشنی سوریه سوریه کتیا کو قون خکانو یا کو گرانی ده جی سر کو کش پیدار آبوری و آوا کرنا سازیه خواه.

Musica classiki u musica RB. و ياسي امجي و غاليريا هونري وك بيشنغا هونري بداو يا هلبي بيشنغا هونري بداو اه هلبي يكجرينتين بيشنغا هونري للسورية ديتين و او شاهد يا بجداري بونا غالك هنرمندي ديت باري جيشار آلي انجيهاني ديكا و بيشنغا هر سال باجاري هلبي ديدا خستين و غالك برهمن هونري ينكو میرا تا چاندی او هنری هلبه نشاند دین او کود هرینه. او یا چاره جی وک بشنگه ها وینایان هلبه. بشنگه ها وینایان هلبه یک جگرنگ ترین بشنگه هن وینایان هلبه رسوری کوده دیده. او شاهیدی ها بجداری ها گلکوینه کشان جیچار آلی جیهانی دیگه او بشنگه ها هر سال لحله به دل درخستین او دیده گلکوینه هنه که به دوی او میراد هلوی نشان دیدن.

رحان ایشن گل چاو توزان کن یا گجه چمی ترشه تب گل دانیم بریه ترشه و قیتان تاقم ازون گبری تفنان شب دالی صورت تصورن خال کنی دو سرام سانیم پور تفنان پور زلی خواهی مینکونه زردمیر پاشای مدی وگرت بولی چای شنگال لدشت حران ایشه وردن یالی که خوب

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی، هنها جاتو دلابالتانو چیان نگاه داریه دیکن. بریار اندسپلینه یین کو زانینگه ها همسی مجلس زانینگه ها همسی بریار نو یین کو دسپلینه درخستیا دناو بریار انده جبو کزین کو ده جهین گرتی ده کو چرخای دکشینن چوبو ده و جینا آنجی زرار انده دن کو مالو ملکین گیشتی جزای پرای پین ستلیرای سوریه آنویه و هشیاریه هاتیه برین ده روشا کو دا برکتنا دا کو جزای گرام بده با و دیگه هیجا کو درخستنا دمکی و قد کرنا که جزای پرای و هر وحاجی مجلسا بریار دیا کو جبو کو کسین کو لنافزانینگه آنجی دسر انترنتی کو دیجیتالی کو قدیین کو اخلاقی گیشتیا کو بندگین و شیاریا او کسین دا کرنا که دا خویانیا که نیویسکی و تند همان دینا ورژی کو داین و اف جزای جی دکارا کو بگیجا حتا درخستنا سماجه زانینگه.

گریدان رقایه به طور رقهاندنی یا کونا چویره کوری و بری رقهاندنی یا رقایه رقهاندیه کو پارزگه ها جنو و جی کو به طور رقهاندنی یا نفنتوی یا سوری جی و حاطیه گریدان ری و بری آزالال کریه کو اف کو جی دسکفتیه که پشتی که تمام کرنا خواب داندنه که خوافتا خطا که فی بریا او پیتی که یا که ری و بری استراتیجی پیک هاتیه که اف که خطا جی جهله به دست پیده که دستر که دسپیه افانیان که جی تا قاده که ارقای رجی که در بست با او دگه جل جزیره و در زوره جی ده که چرا سرکرین و که افگاواجی که کلتایا که پرورده ها دانیا که باشتر بکه؟ هیس کرنا پرال که شرایه کل در زوره تیمین پازارت پرستنایا سوریه به هفهنگیا و هفکاریا بری و برناسی ولو خواباتن دانینا کو بلوکین کو چیمانتوی تمام

کردن و آرمانجا و خبات جی خورد کردن و پشترگر کردن و پرایل که اشاریای یکول درزوری یا که پشتی لحای زراری دیت بو او دو بو کو سدما قطبونا پران و استنگی کردن که چون هاتنا ولاتیان درخستنا جنازه انزارو که کیجه چمه فوراته بره ببره یاکو بروانیا سیویل پشتی که اپرسیونه که لنگینیا یاکو نیزی که 10 ساعتان دوم کریه جنازه انزارو که کی که دی چمه فوراته ده که خند قبول نیزی گندی که ال رمانیه یکو لگنداواری جراب لوسه روش حلاتی که هلبی هاتیه درخستن تمام کرنا کارین کو پشت گریا پرا ال شرایه کو تیم وزارت پارستنا به هفکاریا بریوانیا سیویل او کارین کو دانینا بلوکین چمن تویش بو کو خورد کرنا پرا اشجایه ال پارزگاه دیروز زوره قطاندنا افگاواجی کو پرسی دانیا کایاش بو کو روبرار بونا بندورین لحای داویاج زراره گهاند بو پران کو و تفگرار کوچون هات ناسی ولنجی استنگ گرو بو.

هجاندنا پیمانا نفتی دنا برا رقای عراق و سوریه ده حکومت عراق کو راضی بونا خالص سرکو پیمانا وزارت نفتی یا به سوریه رژی نشان ده کول گوری و نفتی جی کو ناکو آخاف کو آخاف ده سرکو هر دو باندارن کو بنیاسی و ترطوسیین لسرکو دریای سپی رژی وره بگهستن کو انبار کرنجی انجومنا کو انجومنا وزیر کو پلان سازی کا پجراندی آدا کو شیره کو هناردار کرنه دسر کو خطر را کو جد سدو بیستو هزار کو برمیلان و به هفت سدو هفته هزار برمیلان وجی در روژه دا جی بلند بکه او دا وی کو چچووای دا جی کو دس هلانتنا دریای و پایمان کاری آدن جی وزیر نفتی دا کو هنار درگنا والاتیان خورد بکنه.

سلاو و ریش گهداری مهی جاو دلال ام دو برنامه یا آباد گفت من باجرن که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو لسر گندی شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو کاوی گندی ناس بگه او گنده چنه آبداره ارفو آتا تیوی گندی چنه شونه جاری جهو اردن گریفه گندی اشونه لفچه بلبلی که لنو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی که گندی اشونه دکه با او بقاسی ده هتا 15 کلومتری لنو ونده باجار افرینه دوره و گند لسه هری مکا چیاییه و به افرین چاندینی این که برهم داریه و دور پیش کریه و اصل ناوی گندی اشونه دکو باور کرین کناوی اشون لپیوه کردی اشون آنجی اشونا در کتیا که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی که ساده و خوزایی نیشانده ده او گندی اشون جالی دیروک و سردمین کبنار گندی شاهده گلک سردمین دیروکی کریا و دناب دشی سردمین رومانی وزانسی و شوپ این وانجی سردمین که وکی دیر و خرابی این کفنار و درد کفن ورندی ته و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو که کارکتر که گندواری پارستی ها که بچاندینی آفک و گردائی بو و چند جی گند خودیه چانده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی و گری داینه و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی به که زرافایه که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هرمایی طیبته و ججن کردی این کبنشو بی یه نوکی نوروزی و جبلی جیجن اسلامی تینا پیروز کرن.

çanda taxin, konişte cihbune pikti. Uden dikin ko nüfusin le gori heremayi, u şerto mırjin heya ko dugu hera. Udu salın davida, gündce gelle güvertina ko bandur buya. Uvak koçberiye, eşber ko revşavruahiye, ko buya serdama güvertine de nüfus eda. O cihin diroki u arkeolojik. Derin ko kevnar, en ko diru kavan vetekere serdama bizansi. U xarabeyn romani, yin ko le derdura gontina dite. U ko de tevrin li çiyayin derdura dibe, ko dibe go goristanin diroki anji xarabaye kevnar hebe. U nişte cihin gunji, nişte cihin arşune, kürde. Ko be adatin xakevne şupiyin kurdiyin vaki, mevan pavariya u cur merdiye de ko das nişan deke, de zani. Gondi jubu dabara xarji, بگیرانی خا دپارزن وقت چندینی دارن زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزیان او هبین هش برژی وقت میسک او نوک او گرم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وحا جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزنان او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناف نایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپاندین و ناف داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمنین ویجی بی چیایی و گلیین در دوره کو به هیواندانیه را کو ایو یک جی اجبو کو میوانین کو آرامین خوزایی تدبیر دکن او جی هکی ایداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو کو گندی خان ده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خان ده کارین زانستی کو و خان ده کارین باورنامه کو بیره هنه و خان ده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داویا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هیوی دارن هندکی بخاشی ده بمینه.

و باشو خوش به گهدر ما خوشویستو دلال ایرو برنامه ما لسر هلمستان و از جولیان بورما ریاراتیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر هلمستانی سالمی اسن ورم به هفره بی هلبستانی نوست بکن و گهداری هلبستی وی بکن. سالمی اسن و او هلبستانه که کرده که ده سال 1909 دیانده لباجار سرطه هاتیه دینه و او خان رکر او چه کره ادبتیا یا هر وها لسر خوابتا ورگرانی ها او هلبسته به تمامی خبت دکه و هنجی لسرده دیجی او ده ترجوفه یا چند واده بتیا کردی ده بردوامه و خاندنا او پرورده یا وی هلبسوانی هلبسوان سالمیه سن ده ساله ده هزار و چارده ده جه زنگویا سرده بشا پروردهیه مزون بیه او باشه جی خاندن آخا یا مصادریه لزنگویا مردینه ارکوهولیا لبشا زمانو چندا کردی بردوام کریه او جه آلیه خواباتن ادوی کد ساله ده هزار و چارده ده هلبستی خایاله بورنمایا خجاکان خاری او کارگین خوش بخاری به بخاره و دا و به وی پیگلی ها خلات سایکم او یارشا هلبستی آرانجی ها آری ورگرد و او پرگه به ویش خانه یا آران سالی او یالانانا وشان کر و هلبست او ورگری ناوی لکو وران کردی حتا و شامزین او بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هره میه کوی کریه.

گیش زنداویه خلقم یا ایرو خوش جلیانه بوره بوم بریارات و دلال و بند آمابن هیا خلق کدن و هل بسته کدن و گلک سپاس جبو که ترکیل ناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه هج جلو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Rata parsna ya Suriyebe hafhangiyen legal parsna civil karen danina bloken ko cheman tsoy ba way kikirna ba armanja ko leheskina o pisht gra kirna pra elko ashfariya le der zore pishti ru danya la haya ya ko istadama qutbuna pranu astangi kirna ko jahat buna walat yen mayen civil وزارت پروردهی یا سوری دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که ریناماین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهروها جهشیار دا که جکارمن دکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جعالیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیویستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چطروه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که حسن کریا کاریاد گهشتناوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

او پارهلنگی آل درگه سینوری روژن کل ساعتا پینجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی روکا ایرو و بیوجی هاتیه دا خویانی اکادن هاتیه روستان دم او یکشی جبر کو دست بکرنا کو خواباتن آلیه ترکیه این کش بو را کرنا پوکن کو ماینان لسر کوریه دناوره هر دو درگه هندد وکی کو آمده کاری اکا جبو و کرناری اکا نویا کو تیبتی جش بو باجر کاشی جی بازرگانیه. سروک کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبر کو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه.

Vai, baixa.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه ها جلو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Kim vəzarətə parasına ya Suriyə bə, həfhangi yən ləgəl parasına sivil karin danina, bəlugən ko çəman cəyib avay kikirinə bə armanca ku, ləhəskirinə o pişt gərə kirinə pıra əlko, əşfariyə lədər zorə pişti rudanyar ləhəyəyə ku, istədəmə qutubuna pıranu astangi kirinə ku, cəhatı buna valat yenməyən sivil. وزارت پروردهی یا سوری دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانی دا جی تا قز کریه لسروی که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارد کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی که ریویا یا که جعالی ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا وندا خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیویستیال دجی دا خاسکارا ورن گردن ری ببریا وگ هستنا لپارزگاه لبیرا گهاندیا که حقی وگ هستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجایا پینجیج سدی هاتیه کم کرین و او بریا رجل چپچووایا پشت گرایا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریا ده گهیشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

آهای، ای کودست تو بیستو هش کرسیه بر پروازیه نینک ترکی بلاف سوریه کو قربانیات کو شرکریه وفقالی کاری مروویات ترکی ایها هاجی ترچووی خوابات خاییش بو کو کسین کو ده انجام اریشی هیسی ریشی ما رو خاندنی یندینا برا سال ده هزار و یازده ده حتا سال ده هزار و بیستو چاران ده جی پلین اندام خوابون داکیر نه و دست دو بیستو هش کرسین کو بر پروازین کن الکتریکی لی سوریه یه جی بلاف کرنه ایتلی به حاطیا کو به اکانی ارماج دکجی کو استنگین قربانی شر بکار آلین جیان آخا یا روشا به آوائی که سرب خارتی را بر دوام بکه او نیریا ایها های یا لی سوریه همزی کو دن چارکجی همزی دن چار روشا دشمی کو بیس پینجی ای گولانه دوده خویانی یکی ده کش بو آجانسا که آنادوله یا ترکیه دیار گریه که اسپی کرنا کسین که هاوجو داریه لسر که بینگهیه که خباتا که برگریه و بکردوسیون لگل سازه ین هرمی هاتیه گری چار کود زانینا کو پشتی کو لیکو لینکرنا را پولوان این کو بجیشکی کورسین الیکتریکی گهان دنه دست دو بستو هش کسانجی استمدار او کو ها گوتیه امی خوابات این خیلی مروفی بریاداریا بس اسرارا کو بردوام دیکن حتی کو هموی استنگی نهری مایی به تمامی جهولی را بین او کاسوس کنه جیج آریتی کشنه یا کو ایروژی بوره گرتن او دین چرجی دیگست گیره کو همو علاقاتین استنگین این کو دیدن شرط و مرشن شرش بو کو ساز بونا و شیانا تکوشینا ای رو بی و گرتن آفان کورسه یه می پرفازی ها الکتریکی در فتاوان جی چه بویا کو بیا کو گیرد بونا کو به کسی بدن جیهاتی بینه و جا آلی خواه جی محمد ابنان شوشو یکو ده سال ده هزار و پازده ده جید ده برا کو خورته یا روش لطل گود دواری شامه بینین دار بو و ده انجامه ده جی کو توشی کو بلا جیانی بیشه لاله بهاد بو کو ده زمانی کو بسیاسه یا کو سایا کو پرسه یا بر پرفازیا این کو ورگرتینا تفگراوی جی و ها جی حسن تار بویا و سپاسیا هرکسی جی کو پشتگره یادایا وی کریه

وفاقا آلی کالیه مروفی ها ها دست بکه کمشورش ده سال ده هزار یاسته ده دویکو خوابات خارجی نینکو دوارن آلی کاری مروفی دن دوستیا پروردهیا اوکو ره با استانتیا لکو سوریه جی برداوام دیکه گیشه استانگین جی برشر اوکو وکی جی جی مزین ترین پرسکریکین کو گلی سوریه ده جی کو نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین کو جی تاشیه و استانگین تفکرهایین جهرنگی ها جنگه ها اندامین کو چه بونا اوکو بلجه یا جی بونا او مجاین کو استانگی ها اوهر گلی یا جی تقستونه یا لیبل جی کو تخمین نشان دادن کو به ده هزاران روشن کو استانگین تفکره هنه او دبه کو او جی هجمار اجبر کو کم بونا کو برینداران جه ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبر کو رالدانا دوزه این کو نویل این کو جبر کو برنامه این شرط و ماینا چه دبونا کو گلگی بیتر بود.

لبر ام گشتن داوی خلق اما یا ایرو و اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال گلک اسپاس شبو بختر کرنو اما و هر تم خندک فخاشی ده ببینید.

0: بس بهی بنی و امری غزالی و بسوتا کوی برینا خوشانی که وره کی دادم لیلی لی افت هفت روژن هفت گل و ویل سر سینگا دایی لکولانی که دید که ندید لگو هکی ساغد گره گوتنین من بدست پلینگی به وی آلی داد چم دیواره کی بلند جتنی تیه لالی دن خواک جکرا سیز وستانه لجور ازمانه کی و کی بالا بس بهی بنی و عمری غزاله و بسوتا کوی جان دا ویجمش بدنه هم نچی رو که حوته کی حفصریه لیلیلی پرکره جبنه هرده دنگه چفیکاته جدنگ خوشینا بایت ونگه و بدنگی ابتکال در گوشی.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلر و بری اولیکاریا هره میجر ابلوسه ده که تکتورین که چاندنیین که بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاریداری باجاری که سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Mazarata parasına ya Suriye be hafhangi yenle gel parasına sivil karen danina bloken ko çaman toy be avay kikirna be armanca ko be heskina o pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya la haya ya ko bisadama kutbuna pranu astangi kirna ko cehatu buna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانیین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهرو ها جهش یاردا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا که سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین که پیویستیا لدجی ده خاصکارا ورن گرتن. ریبا بریا و گوستنا لپارزگاه لبراگ هندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا راجده چپچووی پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

سوریده د سردمی پیش دیجی گوهرتنا لسر ارده که برچاو بیه او ده ناو براده جی که سوریده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی ده سالا بوری ده جه ده همه والاتی آلمانیش بو کو سه سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیره جه هری مزن جه کسین کو بونه کو همان والاتی ام پیک بینه.

بشک جنی قاشن هیسان کنا وگرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنکین ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

لکلی نمکان زمان به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسی کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگرنا برای گهین لشکری جگندان داکنشته جهان به اولهی و گرن مال و زهین خواهد آخفتن.

به وی اوائی مخلق اخوه به داوی گر سپاجی بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

دموا برش وقهدر ما عزيز و دلال إيرو أمبورة برنامايا سوريا ددلي ديرو كدا وأجوليانا بورما ريا راديو دلال وخلقا مايا إيرو لسرقينك تيرين أبي دين چاندي و هونري لباريس كها حلبي باريس كها حلبي لسوريا قلق چالك ينشاندي و هونري ينجرين دهوينة كو يك جيهاني چاندي ين باريس كها تهزباندل و لسر چالك ينشاندي و هونري یل پاریس که هلی به چند آگاهی برفره هنر. یا یکم وک فستیوال چندی، وک مهرجان چندی او هنری یا هلی به فستیوال چندی او هنری یا هلی به یک جگرین ترین فستیوال چندی در سوریه دیده. او شاهده بجداری بونا گلک هنرمندان نیو نویسکاران او روشن بیرین جی چار آلیان جیهانه یه او فستیوال هر سال پاجار هلبه دل دار خستن او گلک بویرین چاندی او هنری دهوینه وک پیشاندان شانوی او کنسرا او پیشنگه هنری

بی دو کنسر آنده گلک هنرمندین موسیقی جه چار آلین جیهانه بش دارید بین و او فرسنده که پیشکشی موسیقی دیگه. او سازین چندی؟ پرتوکخانه یا نشتیمانی؟ پرتوکخانه یا نشتیمانی لحله به یک جیگرینگ تیرین سازه این چاندی به سوریه تدیدن و او بر هوا ککم مزین و پرتوکا او دست نیوستانه کم کم دهوینا و پرتوکخانه یا نتوی یا خزمت خوابش کشی لکولینار و خاندکاران او کسین کو به چانده و زانسته را القادار اندکه. او موزخانه یا نشتیمانی یا حلبه موزخانه یا نشتیمانی یا حلبه یک شکرین تیرون موزخانه یا سوریه تدیده او کمکا مزنج بر همه او بر همین هونریین کو دیروکی او چانده حلبه رادگینا او کو بده هاوینا او موزخانه یا درفه تدیده میوانان کو لسر میراتا چانده یا حلبه او دیروکاوی یا کیفنا فیر ببین. داوید امی بیجن ده نف بارزگاه هلی بیده گل بطالیکی چاندی او هونری ینگرینگ هنه که یک جه جیهان چاندی ین بارزگاه تی هزباندین و افویر میراتی ها چاندی او هونری هلی بی نشان دیدین و او جه چار آلین جیهان گل لک میوانان دکشینن و فستی والا پیشنگه ها چالیکی چاندی و سازی چاندی و زیارت دکرین کجه چانده هونری هلبه کف خوش ببین. اولیفر امگیشتن داوی خلق مایا ایرو که اجولیان بورا بوم بریا رادیو دلال و گلی کسپاس جبو قهدر کرناوا و هرتم ون کفو خاشی ایده بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه ها جلو دلال بولتا نوچه یان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلی و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسی دکو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی اکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوائی کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Hakim mazarat parasına ya Suriye be hafhangi yen legal parasına sivil karen danina blokin ko çeman toyi be avay ki kirna be armanca ko be heskirna o pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya lahaya ya ko istadama kutubuna pranu astangi kirna ko cihatu buna valat yenmeyin sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینجبو که چاودیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بین که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیبه بین و ازمونین که وزارت جهرو ها جهش یاردا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوا بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دست پیلانیین کو پیویستیال دجی دا خاص کاراورین گرده. ریبابریا و گوستنا لپارزگاه لبراگ هندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتی یا کم کرین و بریا رجل چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرین آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

Dargahis yunori ya ko esali mai babel esali ma ko ko chun hatna riwaya ko par helengi ale dargahis yunori rojan ko le saata penjan sebehi hatta nehi ko sebehi jedi ruka iru babe ve jihatiya da khuyani ya kadin hatiya ra ustandim abiyek jijber ko da spekerna ko khabatan ali yetirgiyin kushbu Rakrna poking ko mayunan le ser ko riye dinavara herdu darge handad waki ko amada kariya ka jbu vakrna riya ka nuya ko taybati jbu bajar kashiya ji bazirganiye سروکه کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دیر زوره فایز کو عباس شبرکو بلندونا آستا آوی چمی فوراته 20,534 کدومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشام نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوری یکو به هستر و دو دو مادی تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده دی سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لی سر رده که برچاو بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که به راستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه

هیچین رژیما رو خاندنی یندینا برا سال ده هزار و یازده ده حتا سال ده هزار و بیست و چهاران ده جی پلین اندام خواهون دا کرنا و ده سد و بیست و هش کرسه اینکو بر پرواز اینکو الالکتریکی لسوریه یه جی بلاف کرنا ایتلی به هاتیا کو به اکانی آرمانج دکه جی کو استنگی قربانی شر بکر آرینو جیانا خواه یا روشا به آوائی که سرب خارتر را بر دوام بکر اونه ریا ایها های یا لسوری همزه کو دن چارکشی همزه دن چار روشا دشمه کو بس پینجی ای گولانه ده خویانیه که ده کش بو آجانسا کو آنادوله یا ترکیه دیار گریا کو اس بکرنا کسین کو هاو جداریا لسر کو بینگهیا کو خباتا که هرگریا او بکردوسیون لگل سازه ان هرمی هاتیه گره دین چار کو ده زانینا کو پشچی کو لیکو لینگرنا را پورنوان این کو بجیشکی کورسین الیکتریکی گهاندنه ده سدو بس بو هشکسانجی استنگدار او کو ها گوتیه امی خوابادن خواهی مروفی بریاداریا بس اسرارا کو بردوام دیکن حتی کو هموی استنگی نهری مایی به تمامی جهولی را بین او کاسوس کنه جیج آریتی کشنه یا کو ایروژی به وره گرتن او دین چرجی دیکس گیره کو هموالاتین استنگین این کو دیدن شرط و مرشن شرج بو کو ساز بونا و جیانا تی کشنه ایرو بی و گرتن آوان کورسه یه میپرفازی یا الکتریکی در فتاوان جی چه بویه کو بیه کو گیرد بونا کو به کسی بدن جیهاتیه بینه و جه آلی خواه جی محمد ادنان شوشو یکو ده سال ده هزار و پازده ده جی ده دورا کو خورته یارو شهلتال گدرواری شامه بینین دار بو و ده انجامه ده جی کو توشو کو بلا جیانی بی شلاله بهات بو کو ده زمانه کو به سیاسه یا کو سایا کو پرسه یا بر پرفازیا این کو ورگرتنا تفکراوی جی و ها جی هسن تار بویا و سپاسیا هر کسی جی کو پشت گره یادایا وی کریه.

وفاقا آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کنشو اشد سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی یین که دوارین آلی کاریه مروی دن دوستیا پرورده یا او که ره با اسپانسیا لکه سوریه جی بردوام دیکه گیشه اسپانگین جبر شر و که وکی جی جی مزین ترین پرسکره کن که گلی سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین کوجی تاشیه و استنگین تفکرهایین جهرنگی آجین گه ها اندامین کو چه بونا او کو فلجه یجی بونا او مجاین کو استرنگی اوهرگلی یجی تقستونه یا لیبل یجی کو تخبی نیشان دیدن کو به ده هزاران روشین کو استنگین تفکرهانه او دبه کو اوجی هجمار اجبر کو کم بونا کو بریندارن جه ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبر کو رادانا دوزین کو نویل این کو جبر کو برنامه شرط و ماینا چه دبونا کو گلگی بیتر با.

لیفر امگیشتن داوی خلک ما یائیرو و اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال گلک اسپاس شبوک احتر کرنو آما و هر تک خندک فخاشی ده ببینید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه ها جلو دلال بولتا نوچه یان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زید و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Kim mazarata parasına ya Suriye be hafhangi yen le gel parasına si vel karen danina bloken ko çeman toy be avay ki kirna be armanca ko be heskina o pişt gira kirna pra elko eşfari ya le der zore pişti ru danya le haya ya ko be sadama kutubuna pranu astengi kirna ko cehatu buna valat yenme yen sivel. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان که شاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیویستیا لدجی دا خاسکارا ورن گلتن. ریبابریا و گوستنا لپارزگهاد لبراگ هندیا که حق و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هرمایی از موننده که به ریجا یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و افبریا راجده چپچووه یا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتناوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

Dargı hüsnü oraya koy, Salima Babel Esselima ko koçun hatına rivaya ko parhelengi ale dargı hüsnü oraya rujan ko saat apencan sabahı hatta nehe ko sabahı jedi ruka iru ve bevaji hatiye da kuyani yakadın hatiye Ravustan'da aviyek şişber ko da spekerin ako khabatın aliye Türkiye'yi kuşbu Rakırına pokin ko mayunan le ser ko riyedin avvara herdu dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşiye ji bazırganiye. سروک کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبر کو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیل 17 دا وران زرار دیتنا بال یوز ترکیه لشام نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دن آفبرا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دن آفبرا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که به راستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامه يابد قافي من باجر قوي جوليانا بورما بريا راديو دلال وخلقم يا إيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناسبكي أو قندا چنا عبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شونية جا آري جهو أردن قريبا قندية شونية لفچايا بلبليكو لو كانتونا فريني دكيبا ولكن داوار باكوري هلبي كو قندية شوني دكيبا او بقاسي ده حتى 15 كيلومتري من آوان دا باجاري فريني دورا و قند لسر هر يمكا چيائيه و بأبين چانديني ينكو برهم داريا و دور پش كريه و اصلا ناوي قندية شوني دكو باوار كرين كو ناوي شوني لپي باكوردي اشون آنجي اشونا درکتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی تی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یکوند آنجی شوازا جیان آوی کسا ده و خوزایی نیشاند ده و گندیشون نجالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوبی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابیین کفنار او درد کفن ورندیتی او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی که به چندینی آفک و گردائی بو او چند جی گند خودی چندکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی و گری داینه و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جی بناوکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمای تایبته و ججن کردی این کبنشو بی ین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

خانی گوندیشونه پجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسی لگوری هرمایی او شرط و مرژن هیا که دوگو هیرا او ده سال داویده گوند جی گر لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا روحیه که بیه سرزما گو هرتنه ده نفوسی ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کم نار اینکو دیروکاوان ودگره سرزما بزانسی و خرابه این رومانی اینکو لدر دورا گنتی ندیتی او کد تفرین لچیای این در دورا دبه کد بگو گرستان دیروکی آنجی خرابای کم نار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده کو با عادتن خاکب نشوبین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که تیزانی گوندش بو دبارا خاشی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مال بجی خودان کرنا پاس و سوالان خودان دکن او هاشی خدا کرنا که آلاش نوکی پیزو بزنن. او گند به هلبری نازیتا که زیتونا یا که دناب نایی هری باشه و این هری میجی که ده هسپانزین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی دفرکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی او گلین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جه آلی چاند و زانستا که دیرو که بگندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران او بجیشکان او درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن خونده که بخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه ها جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریجه آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی اکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

سوریه به هفهنگیین لگل پارسناسی ولکارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمان جاکو به هسکرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریه لدیر زوری پشتی رو دانیار لحیایا کو استداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیفل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتونا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارد کرن لگوری که ریناماین که لناوندین خواه آماده بن که پندیه دا

شمیراندنا کار او رومانین کو از موانن کو جی ببن و از مونین کو وزارت جهر و هاجی هشیار دا کو جه کارمندکی کو جه کار خایی کو از مونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه کو هجاتی کاری ویا یا کو جه آلیه ری و بریاوه ببه به جه کو قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی و دسپیلانیه ین کو پیویستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده. ریبا بریا و گوستنا لپارزگهاد لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجایا پینجی جسدی حاتیه کم کرین و بریا رجل چپچووایا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین کو از مونی ده جی بکه.

سەرۆکی کۆمەتییا کۆبەرسی دانیا لەزگینە پارێزگەهاتی ڕزۆرێ فایز کو عباس ژبەرکۆ بلندبوونا ئاستا ئاوێ چەمی فوراتێ 20,504 کۆدوومنا زیبیان چاندنیێ لە 17 دا ڤران زرار دیتنە بالیوز ترکیه لشامی نوح یلماز ام خوابات این خواب برداوام دکنش بو که آوا کرنا تیکلین آبوریه که به هستر و دو دو مادی تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی دی سالا بوری ده جی ده همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه

و باباشو خوش به قهدر ما خاشوی ستو دلال ای رو برنامه اما لسر هلمستان و از جولیانه بوره ما ریاراتیو دلال.

خلقكم يا إيرو لسهل بسفاني صال مي أسان ورم بهفرة بي هالبسفاني نص بكن وقهداري هالبستيوي بكن. صال مي أسان وأو هالبسفاني كوردة خود صلى هزار ناسد ونوضو دياندة لباجار السرطة هاتي أدني وأو خان ذكر وشيكري أدباتيا يا هروها لسر خاباتا والقرانية أو هالبستة بتصمامي خبت خبت دكا وهنجي للسرطة دجي ودى ترجوفايا تشاندو أدباتيا كوردي دا بردواما و خاندنا اوپر ورده یاوی هلبسفانی. هلبسفان سال میرسن. ده سالا ده هزار و چارده ده. جه زنگویا سرده بشا پر ورده یه مزون بیه. او پاشه جی خاندنا خا یا مصادریه لزنگویا مردینه ارکوپولیا لبشا زمانو چاندا کرده بل دوام کریه. او جه آلیه خاباتن ادوی. کد سالا ده هزار و چارده ده هلبستی خایانه باورنامایا خجاکان خاری او کارگین خوش

نیشتن داویه خلقه ما یا ایرو خوش جلیه نبوره بوم بریارات یو دلال و بندام هبن هیا خلقه کدن و هلبسته کدن و گلک سپاس جبو که ترکل ناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسی ده کو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلی یکی کسی نماس و هاتو بود زی و وگراندنو هر دو تکتور جی اکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

تیم وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو به صداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مایین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تا قیز کریه لسروه که یکی جیهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایه یا که جعالیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چه بدیر یا هندیرین و رقابویا کو دخوله یا کو بده دا کو تدبیرین قانونی و دسپیلانیه ین کو پیوستیال دجی دا خاص کارا ورن گردن

ریبا بریا و گستنا لپارزگهاد لبیرا گهاندیا که حقی و گستنا ناب خواییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی حاتیه کم کرین و اف بریا رجده چپچوفه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرین آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریا ده گهیشتن آوان و بری به ناوندین که از مونی ده جی بکه.

دارگهیس یونوریا کو سلیما بابل سلیما کو چون هاتنا روایا کو پار هلنگیا لی درگهیس یونوری روژن کو لی ساعتا پینجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی رو کا ایرو و بیوجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستاندن او یک شیج بر کو دست بیکرنا کو خواباتن آلیه ترکیه این کش بو را کرنا پوکن کو مایونان لسر کوریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آمده کاری اکاش بو و کرناری اکا نویا کو تیبتی جش بو باجر کاشی اجی بازرگانیه. سروکه کومتیا کو برسیف دانیا لیز گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوه چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیه لی 17 دا وران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دومادی تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گهرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجمین لسر کو هر جیریجه یا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

میوانی کو ما بواره آخوین پیش راست کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر اولی کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گرینگ ده تیگلیا جبو قی کوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان

جنکرنا دستاوانی و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کودکه آکو به تواهی.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی ببینن به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن ببینن ده خیر و خشیه ده.

مردم روز بنو روزت مرنو دمو دورانو هن ینو هن سونو اندر چشتنینو پینیده هردو شاو.

گوه دارین ما هیجا، گوه دارین ما خوشویز. ایرو ام بوره برنامه یا هون کلی سر افرینی چه زانن. و اجولیانا بورما، بریارات یو دلال. او خلقه ما یا ایرو لسر بونه ین مال باتا، جنال، وک جنن، زواجیا، لچیای گرمه، چاوایا. ورم به هفره ناس بگن. بونه ین مال باتا جنه گو زواجیه ده. بتا واهی، کردن جنال جن ملتی خواهاتی نین کو لی بله. جنان کوج نتایج نجیهای نمازه لگندن تاولها فجی اول بازار مازنجی که هبرد جوین اجورای جنین کوج جنانا کو آسای به تواهی جنانا کود نافبرا میرواند دبوقو بره یه بیترید نافبرا کو زوراین کو آپانجی پشترجی متانو خالان او زوراین کو خالتی کند بو. به تاواهی، مال از اول جی بوکه او شکوری خارجی کو ورده جارتی او جنی این کو به برداری جی گوهرتنان دو کوکه چا به هبرد هاتین گوهرتی او هیک جی جو برای یندین جی را کود چو او جنی این جبر کو خانی آوی جی کوکه چکا جبر کو خانا کو کشید یک یکا و کود هاتین ها و او یکا جی کو نمایه او را بانده افرنگ یا جنان اجبر کو سدام نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چویاد بو و او جل دست بی کاسد سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو دلخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زارو کادا دهات روان دین و او شوازا هیجی جهیا لی پر هندکوه و بیا کوچی وقت وحیا پشتی رواندنا کچککی کو خدا نهوانجی لهفت دهاتن لگلک جاراجی کشتن و دشمانتیجی دهاتن میدانن.

گشتن داویه خلکم یا ایرو که اجولیه رو بوره بو بریارا دیو دلال و گله کس پاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هنده که فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائی یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو به صداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مایین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوا بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جعالیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرده ریبا بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چپچووی پشتگره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوریا که سلیم ای بابل از سلیم که چون هاتنا ریوایا که پر هلنگی آل درگهی سینوری روژن که لسا تا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ای رو بابی و جی هاتیه دخویان یکا دن هاتیه روستان دن او یک شیج بر که دست بکرنا که خواباتن آلیه ترکیه این کش بو را کرنا پوکن که مایونان لسر کوریه دناوره هر دو درگهان داد وکی که آماده کاریه که جبو و کرناریه که نویا که طیبتی جشبو باجر کاشیه جی بازرگانیه. سروک کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبر کو بلند بونا آستا آوی چمی فوراتی 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیل 17 دا وران زرار دیتنا. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گهرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

گهدارن هیجا ده بولتنیات اندروستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبویه پیشینی اک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیش گفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

سالین داویده گوهرت نک راژیکال آوای کو تندرستیا درونی دیده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجاره که دویمین نای حسواندن لی بله وکی بشکی گرتیا تندرستیا کشیده حسواندن.

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست پشخاره ی نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لنیرینا سرطایی درکاندن. با آرمانجا کوپرا دناورا هوجداری و درمان کرنه ده. نمازل والاتن کم دهات واره را کرنه.

لسنان سری جیهانی گلک حکومتان قانون نو در خستنه کجو و شرکت انسی گفتایی دخوازن کلی چونین درمان کرنا تندرستی درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیری تندرستی درونی دست بگرنه و برنامه این هشیاری تندرستی درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترگره گرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه که و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

این کوسان پیشلی کلینری سر ترابه یا گنتیکی و نخاشین گیانی زده ببین تندرستی ها درونی نلوکسه لی مافکه بینگه هینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچیان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلی و بری اولیکاریا هری میجر ابروسی دکو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجهی و شالیداری باجاری کو سفیر رو جلت هر بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Hakim mazarat parasına ya Suriye be hafhangi yen legal parasına sivil karen danina bloken ko çaman toyi be avay ki kirna be armanca ko be heskirna o pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya le hayaya ko be sadama kutubuna pranu astangi kirna ko cihatu buna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینش بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا ده مجمیراندنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهرو ها جهش یاردا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیویستیال دجی دا خاسکارا ورن گردن. ریبابریا و گوستنا لپارزگاه لبراگ هندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین دکو به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرین آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

ساعتی 1500 چارکودومنا زیبیان چندنیل 17 داوران زرار دیت نه. بالیوز ترکیه لشامی نوح یلماز ام خوابات انخوا بردوام دکنش بو که آوا کرنا تیکیلین آبوریه که به هستر و دودو مادی تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هفجی ریجه یا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ام پیک بینه.

دمن و بخير بن مگه دارن مین هجا هن بخير هاتن برنامه یاما رولا ترکیه دی سوریه ده و امی ایدوی رونشتنی ده لسر گشتان آوری و دوبلوماتیکی انداوی این کلی هریمایی روستینن ده کو دنگا بکا کو لاز بوناتیکی این آوری نیشان ده ده و پای تختاشامی جی شاهدیا گشتک آوریا گرین گریه کو بخیر جی پیمانین بشت گریه و بش خستنا بش سازیا سوریه تینا هر کلین زیده تری درابورا مده یک.

ترکی د کارګه سوریه ده به خورد آماده بونه یالماز بالکشان دیه سر بلافونه وان شی برفره او د نشان کلیه او اویه کوشی استا پیش کفتیا ترکیه د پیشه سازیا ماکینه یې ده نشان ده او بنداواریا خاجی دیار کلیه کو او ماکینه جی د دمین پیش ده جیزی ده تری بجداری پیش خستنا پیشه سازیه سوریه ده بین و پیش سازیه او کارسازن سوریه جبالیوزا ترکیه را تیگز کرنه که وان جبری جبر که آلیوزن سیاسی ده حوال دار کرنه که اخدار کرنه که راست راست او مکنه ترکیه دیجی که رو برین که زحمتین من زنده بو و که جاران جید سروالاتیان را که او بنامین که پازرکان یه شوتا دهاتن لی بلی باشبونا که تیکیلین دینا برا هر دو ولاتیان ده اف استن گرا کرنا او که تیجارا سر کرن که جی علاقه کارسازه این که سوریه او بشنگه این که بشا سازه این ترکیه را جی زیده ده با او هفکاری آبوری دینا برا که انقره یو شامی ده جی گشته با این هیچا امگی هیچتن داویه خلقه ما یا ایرو او برنامه یا ما یا ایرو امهی بینا آبوری نوشی درگه هند پیشه یکو بازارن هریمی بدکن و هیوی مجی پیشه سازی نودکن که سپاسیش بو گهدر کرنا و او حتا که دیدنکاتن ده فرانسا که دا یکو جی بمینن

بريا راديو دلال. وخلكم يا إيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصبكي أو قندا چنا أبدارة ورفو آتاتي وي قندي چنا. قندية شوني جاري جهو أردن قريبا قندية شوني لفچايا بلبليكو لو كانتونا فريني دي كيفا ولكن داواري باكوري هلبي كو قندية شوني دي كيفا او بقاسي ده هتا بازده كيلومتري دينا اوان دا باجاري فريني دورا و قند لسه هريا مكا چيايا و بأبين چانديني ينكو برهم داريا و دور بشكريا و اصلا ناوي قندية شوني دي كو باوار كرين كو ناوي شوني اللي پايفا كوردي اشون انجي اشونا در کتیا کو دیوت سایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشانده ده و گندیشون جالی دیروک و سردمی کفنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوبی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابی این کفنار او درد کفن ورندیته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحره مای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر اکا گندواری پارستی اکو بچاندینی آفک و گردائی بو او چند جی گند خودی چند اکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهی ویجی به عادت و کبن شوپین کردی و گری داینا و نشته جهی گندی اشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزی دینا یون جی بنا وکیدن تیناس کرن زردش دینا و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمایی تایبتا و ججنی کردی این کبن شوپی یه نوکی نوروزی و جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

شونه هجمار راستي يوجي خاني لقد اشونه دا يزاني لقد جي كوجك چاندا تاخين كونش تجهبوني بيكتي ودن ديكين كو نفوسين لقوري هريماي وشرطو مرجن هياكو دوكو هيرا ود السالن داويدا گنجی گل گهرتنا کوبان دور بیه و کش بریه اجبر کار و شاور وحیه کوبیه سر دما گهرتنه دنفوسه ده او جهندی رو کی و آرکولوژیک دیر این کو کم نار این کو دیرو کوان فتکره سر دما بزانسی و خرابه این رومانی این کو لدر دورا گنتی ندیتن او کو ده تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابایی کبنار هبه و نشتجه این گنجی نشتجه این آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشوبی این کردی این وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که دیزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندنی چاندنی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان و هبین هش برژی وکمیس و نوک و گنم لیهنک مال بجی خودان کرنا پاس و ساوالان خودان دیکن او وحا جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزران او گند به هلبری نازیتا کو زیتونا یا کو دناب نایی هری باشه و این هری میجی کو دی هسپانزین و ناف داره او جبر کو جی کو گنده کلی دفرکا چیاییه او دیمن این میجی بی چیایی و گلیین در دوره کو بی هیواندانیه را کو ایب یک جی اجبو کو میوانی کو آرامی خوزایی تدبیر دکی

او جهه که هداله او جهانی چند اوزان استا که دیروکا به گندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران او بیشیشکان او درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارین باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گندی ده هنه اولیفر امگیشتن دابی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن خونده که بخاشیده بمینه.

0: Shakey, show me.
1: That's good.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن هج جلو دلال بولتان و چیان گه داری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی اکو آدیا انجو من خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرن.

Kim وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو به صداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهات بنا ولاتین مایین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینش بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که ریناماین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی و دسپیلانیا ین کو پیویستیا لدجی دا خاسکارا ورن گردن ریوه بریا وگ هستنا لپارزگاه لبیراگ هندیا که حقی وگ هستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چرچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که هستن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوریا که سلیم ای باب السلیم که چون هاتنا روایا که پر هلنگی آل درگهی سینوری روژن که لساطا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستاندن و اب یک شیش بر که دست بکرنا که خواباتن آلیه ترگیین کش بو را کرنا پوکن که ماینان لسر کوریه دناورا هر دو درگهان داد وکی که آماده کاری اکاش بو و کرناری اکا نویا که تیبتی جش بو باشر کاشیه جی بازرگانیه. سروک کومتیا کو برسیف دانیا لیز گل پارزگاه دی رزوری فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراتی 20,504 کدومنا زیبیان چاندنیه لی 17 دا وران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواه بردوام دکنش بو که آوا کرنا تیکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بگه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که

دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگه ها کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جیده همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیه دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

جلك سرسال بياكو شو بنخاون دابكين دي قند ترى در باستبون جلك زاروك بياكو خاطري خاطري خا جتا بخازن جتا مامي جتا مام ترى بكن جتا رابا دابار دكن پشتی همو سرسالان دیسا گلک ملکین هل بستین تا یندوها پشتی همو سرسال دیسا گلک ملکین هل بستین تا یندوها.

gellek öğreneyindin. اولویر امگیشن داویا خیلک اما یا ایرو و امی خاطر خواجواب خازن و گلک سپاس جبو قهدر کرناوا و امی هفینا هو مرابن هیا خیلک کدن و هل بستکیدن و هندکی فخاشی دزرشی بمینن موسیقی

خوش و خوش بگه دارین ما خوش و بیست دلال ای رو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورم ریا رادیو دلال او خلکم ایها ای رو لسر گری انداری بشا دویه مینه ورم به هفره دیرو کاوی گری یک کفنا رو بالکش نخست بگیم.

خا به زمانی هتی تیجی هزار یکا بری زانیده و وینه یکا نیراکیه یکو خودیه اشیره تا به قالفیه کو سرشتی او کو بن آخا گر دانیه کو اندامی شانده لی کورینان دکتر ابو کو از فرده بشه سردانی این کو پرستگاه ها ام داره هستی کن کو زانه بین کو او خودی اکا کو او پرستگاه ها کجه خاطیه آوا کره او کی بو دیم خوابه کو برگه یا لدر دوراوی پرسیشی نه خاطیه دیته لی بله هبونا پوتینا کو شیرینا به بسکال برکو داری برگه ها درگه ها او کو در دوراجی پرستگاه ها او گو منجی نه خاطینا کو او جی پرستگاه کاجه مدل کو آوا کرنا گلی چیاییه مرتکار چی کده بشه اجبر کو وان ملیتین کو هر دو آلیه درگهین آواهین خا بشران او کو به لاوران جی افسانه این کو فلا دیده کره اما بس جی و او بو کو جی آواهین خا بریا افسانه موزیا کو بفرازیا به و او یکو جی آوا کرنا پرگستا کو با دیگرین آدم ها بری کو اک سالا هزار دستد بری زانی دیان جی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کو جی هین به یکی دو با تکه و او کو پرسکه ها جی آلالا خایا کو سرکه کو جی دمین داویا کو قرلاتیا آلالا خا جی اک سالا هزار دستد چلو هفتا هیا سالا هزار دستد هشتی و سیا بری زانی ده هاتیا دیتی و او جی به پوتین کو شیران بالاستو جی هاتیه بون کو فلدوره کرن لی نموده داینا هری کو کبنر جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جی و جراب روسی جی ها بویا نافتار بون و بنده که لسرده ما بزانتی لدوره که پارسگاه هات بو آوا کرنجی لسر بنده که سر سرده من که گره که هاتیه آوا کرن و پرگست چی که بکه برین رش هاتیه آوا کرن و به نقشن بلقوی هاتیه فلوداله کرن و زنیار ده بیجر او که نقشه جی باوریا اولیه و افسانه جی دمینه لی یا هری بالکش قبوله یا شیرای به باسکا او که نقشیم پیین کمزین کل سرکه وری درگه پارزگه هنه او دو درگه این که پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی که ایشیر ککا جی که بگری و بیتانه هیه و بیباناوی جی که بری جی لدورا 365 سانتی متر هیا که 27 سانتی متر او زنیار دو پودی که که از تکا پرستگه جیین کدین جی هبو او اول سرستون مزین که نف برا هر یکی جی 9 سانتی متر هات بو آوا کرن اولیور ام گیشن داوی خلکم ایا ایرو کجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهده کرناوا و هرتم هندکی که خاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و بگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواه جاهیا و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرند.